Jasu, e voj me randi aftë të morandi. U shbejsh u shdu, Kiss FM, prezjef e sen.